נפגשים כל נהים שוחט צזיר אוי זו שוחט השוחט בן זיידן אל קפוטה אוי שיינק מיר אסה חוסן דול